știi că sărăm sepen. Ata loca loca că ci tul durva le ne delutane, o? Da zera e mai și gzene iațau mici ci pörgă și șo și o pizza zaș kiva no knectec. Ez utan monde es luțana că cartea zun cul de sediu chepet magadrul hi anziket kira in un lap roster kep vaj in edbel elvesnek a semet be. Eșcu să mi ultima zi șemeș, ne te șec sin yangam yo. Da. Că uite că zuze ne tit sol, uite cu kim este radio el capitan DJ MC șoc șoc una pot kiva no kiva hongulat. Că se nexe pen Andrish Fenyors, és egy üzenet Viberen. Aha. A drága fél... Én azt elolvastam egyszer. Bocsánat. Nem, itt van. A drága féliségem üzenék, hogy nagyon szeretem, és jó, nagyon főzés neki. Köszönöm szépen, Kuki, igazán ismét.